0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.

Pisali smo tvojim imenom lica gradova, a tvoje stavili u izloge. Gledaš nas kako prolazimo, pristojno odjeveni, prolaze i oblaci. Saljevaju tuge kiše sa suzama, Dunav nikako da nadoji Crno more, slalog okusa velikih godina, koje se nikad neće vratiti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

u namještenoj sobi nekog lažnog stila.

I kako to da shvatim, završio je sjajno, sjajno, sjajno, sjajno. U postelji svojoj

0: krvi.
1: Od koga, makar zašto, ustrijeljen je u noći, po svom životu zadnji, a po smrti prvi, prvi, prvi, prvi! Kao da je vječno varao u igri. Triumfalno sasvim završio put. Zar je u njem bilo toliko života da je zaslužio tako slično?

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

breki laju, a makina pasiva. Sa svakim od vas, sa svakim seljakom, radnikom i građaninom, ja bih želio da progovorim po koju riječ i vrlo mi je teško kada vidim da ljudi stoje na stanicama i pozdravljaju me, a voz prolazi dalje. Ali, vi shvaćate, dužnost je dužnost. Tito, železnička postaja Vinkovci, 16.

Kam ho idem?

Samilu! Hrlim i ne pitam! Ne zanima me što! Ni hoćeš li me htjeti? Ne razmišljam o tom! Sebičan sam Mila! I tijelo mi je grob! Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam Mila, možda budem svoj.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

I think they're really nice. I think I'm

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pula, to je raj. Može li se iz školske klupe Tehničke škole Pula stići ravno na najviše postolje hrvatskog veslanja? Može, a dokaz za to su Petar Pepo Brečević i Luka Lorencin. U današnjem izdanju emisije Pula, to je raj, razgovaramo s ovim mladim državnim prvacima koji su u seniorskoj konkurenciji lakih veslača osvojili zlato za Pulu i pulsku Istru. Otkrivamo kako balansiraju školu i sport, kako izgleda utrka u dvojicu bez kormilara i kako su pobijedili svoju konkurenciju. Kako izgledaju vaši treninzi? Svako koliko imate, koliko često imate treninge?
3: Treniramo svaki dan i sad ovisno kako nam trener stavi. Ako je prije nekog velikog natjecanja to imamo po dva puta na dan. Ako ne, imamo jednom samo, ali svaki dan.
2: A koliko traju treninzi?
4: Pa traju od 2-3 sata.
2: Svaki dan?
4: Svaki dan.
2: I kako to izdržavate? Znači i škola, vjerojatno tu i tamo neka druženja i svaki dan treninzi od par sati?
3: To izbalansiramo kako nam dođe.
2: Kako? Naučite i nas kako balansirati sve to.
5: A navikli smo se već zadnjih ovako 2-3 godine kako treniramo malo zbiljnije, pa evo, došlo se na svoje.
2: A kako izgleda jedan vaš dan? Znači radni, recimo dignete se, idete u školu?
3: Dignemo se u 7.30, dođemo u školu u 8, odradimo školu, moramo do jedno 2, idemo doma, odspavamo, pojedemo i na trening oko 6. I na treningu smo do 8, 8.30 i idemo doma. Spavati i opet tako.
2: I tako svaki dan?
3: Da.
2: Vikend?
3: A vikend malo izlazimo pa nam bude bolje, ali opet treninzi su 8 ujutro. 8 ujutro do nekih 10-11, pa si idemo nešto pojest poslije i opet spavati na večer vani i tako opet drugi dan.
2: Svaki dan poslije podne spavate?
4: Pa samo vikend.
2: Samo vikendom. Da li to, mislim, očito izdržavate, evo, i raspoloženi ste mladi ljudi i zdravi, ali da li vam je to malo naporno ili postoji li neki trenuci kad vam to postaje malo onako iscrpljujuće?
3: Pa postoji, ja bih rekao svakom sportašu da ima trenutka da mu se ne da di je to, ali to je samo jedna prepreka, treba proći i opet ste na svojem.
2: A kako prolazite te prepreke? Što vas motivira?
5: Pa ono, i najviše motiviraju roditelji i prijatelji, ali ono, volim taj sport, tako da teško da bi ono odustao sad.
2: A recite, da li je to, da li veslanje bio vaš prvi izbor ili ste kao mlađi trenirali nešto drugo?
3: Ja sam prije što sam došao na veslanje bio na jedrenju 6 godina i kad mi je trener išao ča, sam tražio drugi sport, a kako mi je tata bio u ovom, pa sam došao ovdje.
5: Ja sam trenirao prije veslanja 7 godina taekwondo i nakon nekog vremena mi je bilo dosadilo pa sam gledao šta ću, a dosta prijatelja mi je treniralo veslanje pa sam probao.
2: I onda ste izabrali ovaj klub. Recite, kakvi su vam uvjeti? Svojevremeno se pisalo u medijima o ne baš sjajnim uvjetima, ne krivnjom naravno veslačkog kluba, nego možda nemarom oni koji bi trebali brinuti o takvim sportovima u gradu. Kako sad to izgleda? Da li tamo imate zadovoljavajuće uvjete ili imate li sve što vam treba?
3: Ja bih rekao da imamo. Nema neću što nemamo, ne treba nam puno, ali imamo sve što nam je potrebno za trenirati.
2: I kako izgleda vaš trening?
5: Pa počinju ono ko svaki sa zagrijavanjem normalno i onda ovisno o tome da li je dobro vrijeme idemo na vodu veslati ili imamo i treninge unutra, znači teretana, trčanje, veslanje na suhom i to je to.
2: Mm-hmm. Ok, što je sa školom, kako uspijevate školske obaveze privoditi kraju ili kako balansirate školu i naporne dane u tjednu uz treninge?
3: Pa nije teško, u školi se prati, pa poslije treninga se samo pročita pola sata doma, pa sve bude dobro. Ali ako bude neko duže spavanje, to onda preskočimo lekcije, ali ništa previše da smo loši.
2: Hoćeš reći da nemate problema u školi?
3: Nema problema.
2: Bravo. Nemaš ni ti probleme.
5: Ne.
2: Da. Imaju li nastavnici razumijevanje za neke trenutke kad izostajete sa nastave ili ne znam, evo ovo što si ti rekao, ne znam, ne dođete u školu?
3: Pa ima razumijevanja, pohvale nas, čestitaju, niko nije ljut ili tako.
2: Prije ovog natjecanja sudjelovali ste na mnogim drugim, vjerovatno, jel tako, ili barem na nekim drugim. Kakve ste rezultate tamo postizali?
5: Pa prošle godine smo imali Vesna Lisu disciplinu i prošle godine smo bili treći. A osim toga, evo ja sam bio na ergometru, na toj Vesni na suho. Do sam prvi. A što se tiče ovih ostalih regata, nije bilo toliko velikih kao državno, jer ima samo jednogodišnje, jeli? Pa nismo baš nastupali tipa van države toliko.
2: A jeste li gdje van države bili?
5: Bili smo, ali ja sam bio, jer je to bilo za mlađe još prije, ja sam bio u Italiji i u Austriji na međunarodnom, ali tamo nisam baš neke rezultate postigao, tako da.
2: Ti?
3: Ja nisam.
2: Nisi. Ok, znači to je sport, mladi ste ljudi, imate koliko, 17 godina, niste još punoljetni, ali blizu ste. Kako vam se čini, mislim, koliko imate potrebu uopće ili vremena, preko tjedna manje, ali vikendom sigurno, za druženje sa vršnjacima?
3: Pa imamo, mislim, prijatelji, ekipa, ja su svi u klubu, pa to nam je isto jedan dio druženja, ali poslije treninga, petkom, subotom, to izlazimo, nije da smo kući. Izlazi se, moramo s prijateljima i to je to.
2: A gdje izlazite?
5: Pa ja živim u Škaterima, a on u Šišanu, tako da izlazimo tamo, na, u Škater izađemo, ili nekad džip do grada, nešto pojesti tako.
2: A u Škaterima i Šišanu na neka mjesta ili ono, negdje usput se organiziraju mladi pa se okupljaju negdje?
5: A imamo mi naše mjesto tamo gdje izlazimo, tako da tamo smo uvijek.
2: A Pula?
3: U Pulu idemo nešto pojest, tako nam do sad i tamo prošetati, vidjeti ako nekog ima u gradu, neki McDonald's, kebab i to je to.
2: Uglavnom hrana.
3: Da.
2: Nezdrava hrana i jako dobri i sportaši. A što i vi si dozvoljavate, ono, hamburgere, cheeseburgere i takve stvari?
3: A nije da si nešto branimo previše.
2: Da, znači prehrana, sve dolazi ovdje.
3: Da, da.
2: Bravo. A da li imate neke potrebe za nekakvim kulturnim sadržajima, recimo u gradu gdje biste se možda družili sa svim vršnjacima? Znači ne samo ono iz mjesta gdje živite, nego i sa svim ostalima koji su vaših godina?
5: Pa za sad nisam toliko iskreno razmišljao o tome, ali pa ne znam, iskreno, ne znam. Ne bi bilo loše kad bi nešto još postajalo, naravno, ali...
2: Ne postoji. Mislim, to je pitanje, da li postoji?
3: Pa, koliko mi znamo, ne. Nema jedna u druga da svi se tamo izlaze, da idemo izlaziti kao... Osim ovih klubova to, ali to je na drugoj, ali ovako mislim da ne.
2: A idete li u kino, kazalište, posjećujete takve?
5: Pa posjetimo, da. Znamo otići u kino. U kazalište ne toliko često, ali da, u kino znamo.
3: Uh-huh. Da.
2: Da. I to vam je okej?
3: Okay. Da, svako.
2: I sad zamislite da imate možda neke klubove ili neke centre, kao što su imali vaši roditelji, pa da možete tamo izlaziti i družiti se. Da li vam to bilo okej? Okay?
3: Pa bilo bi ok, da. Ne bi jedno za izaću svako toliko, bilo bi ok.
2: Uh-huh. Šta namiravate nakon srednje škole? Ja sam vas to pitala i rekli ste da još ne znate, ali možda u nekom smjeru. Znači, s obzirom da ste smjerovi u srednjoj školi elektrotehnika i strojarstvo, je li tako? Nekako se nameće možda ideja daljnjeg školovanja u tom smjeru, ali da li uopće namiravate odlaziti na fakultet?
3: Možda namjeravamo da ja možda ne za ovaj smjer koji idem, ali za neki kineziološki u Zagrebu ili Splitu i to je to.
2: Mm-hmm.
3: Ali to sve ovisno ako se prođe matura i sve.
2: Što mislite? Misliš da nećeš proći matura?
3: Pa mislim da se trebamo više spremati.
2: Ne spremaš se dovoljno?
3: Ne spremam se dovoljno.
2: A u čemu ti je? Gdje je slaba karika?
3: Hrvatski.
2: Hrvatski?
3: Da.
2: Esej i takve stvari. A lektire si čitao?
3: Da, to da.
2: To jesi, dobro. Šta ti namjeravaš nakon srednje škole?
5: Pa isto razmišljam kao i on, nisam u 100% siguran, ali ako bi išao na fakultet, onda bi nastavio ovo strojarstvo što sam u srednji. I da, isto koji on, ne znam, nisam siguran oko mature, a i nisam siguran da li će mi se još dati, tako da...
2: A namjeravate ostati u sportu?
5: U sport, da, naravno, da.
3: Da, da.
2: Da. A imaš li ti problema sa maturom? Sa hrvatskim jezikom?
5: S hrvatskim, onako imam, da. I s hrvatskim i sa matematikom.
2: A zašto vam hrvatski jezik predstavlja takvu muku?
3: A ne znam, nisam za neko koji uči ovi stručni predmeti, mi dolaze lakše, nešto što razumijem, ovo mi jednostavno ne ide.
2: A, hoćeš reći da ne razumiješ?
3: Da, da.
2: U čemu je problem? U načinu predavanja ili temama ili ne znam, evo, ne znam da li još uvijek tako, ali recimo kad je moj sin bio u srednjoj školi, a tome već ima 7-8 godina, vidjela sam da je njegova lektira identična mojoj bila, kad sam ja bila u srednjoj školi. Mislim, očito treba se nešto mijenjati. Da li vi mislite isto ili...
3: Pa bih rekao, učiteljice, ovo što nas uče sve, paraliga su, ali predmet koji te ne zanima, pa ne možeš nešto previše. Ako te nešto ne zanima, ne možeš naučiti kako treba.
2: A koji predmeti te zanimaju?
3: A, struka. Stručni predmeti, ne znam, digitalna elektronika, fino mehanika, to je nešto što je zanimljivo, što volim, što učim, a ovo tu drugo mi nije nešto.
5: Pa isto tako, ovi malo ovi opći predmeti mi isto baš malo teži, jer ne da mi se uči što je, a ovi predmeti što su stručni možda jesu malo lakši, a i zanimljiviji su dosta, tako da i kad slušam lakše zapamtim nego hrvatski matematiku.
2: Ali matematika ti treba za možda mogući studij strojarstva?
5: Je, sve znam, ima u dosta ostalih predmeta ima i matematike i fizike. Hmm. Ali opet nije baš, ne izražava se toliko baš.
2: Ja. A o kojim gradovima razmišljate ako razmišljate o fakultetu? Ti si rekao Zagreb?
3: Zagreb ili Split.
2: Ili Split?
5: Zagreb ili Rijeka.
2: Van države ne mislite ići?
3: Ne, nikada.
2: Zašto?
3: Pa ne znam, to je, mogu šta prije daš doma preko tjedna, meni je Pula, lijep grad i Medulin, Šušan, to ne bi se udaljao previše od ovdje.
5: Pa nisam do sada još razmišljao ići van države, ali da, isto koji volio bi biti ono, kući.
2: Možda ste još mladi?
3: Da, ono, moguće, da.
2: Kad se želite upustiti i zabaviti, a niste s prijateljima, šta obično radite?
5: Ono, budem doma, većinom na mobitelu ili gledam neku seriju recimo, ili izađem tipa u dvorište vani malo i to je to.
3: Pa tu isto tako, više sa sela smo, uvijek imamo neko posla oko kuće, nešto daju roditelji da se radi.
2: Šta radiš oko kuće?
3: Ne znam, kositno, šiša drva, imamo i kokoške tamo, pa i to isto. Popravljamo i motore, to je isto dio. I tako.
2: Šta vi mislite, kako je živjeti u takvom jednom prigradskom mjestu ili ne u centru grada ili u gradu u odnosu na ove koji žive u gradu? Vidite li nekakve prednosti, a možda i nedostatke?
5: Pa ja mislim da je puno bolje iskreno živjeti u prigradskom dijelu. Uvijek imamo nešto za radit. Znači, kad izađemo van, stalno imamo neku zanimaciju i tako. Ali u gradu možda je življe ipak, vikendom uvijek. Ali ne znam, meni je ljepše biti, na primjer, negdje vani, ovako malo više u prirodi.
2: A kakav vam je prijevoz do grada? Kako se snalazite?
5: Evo, imamo autobuse koji ne voze toliko često, ali voze svako toliko, ali roditelji najviše.
2: Uh-huh. A šta, autobuse kako idu te linije? Recimo vi do škole, treninga i tako dalje, koliko je to upotrebljivo?
5: Pa za trening je bus baš i nije, jer ili bi išao sat vremena prije ili sat vremena poslije, pa bi morao dosta čekat. A recimo za školu je ima ujutro autobus za školu i kad idem kući isto uvijek ima.
2: Uh-huh. Ajmo se malo vratiti na treninge. Znači, vaš klub koliko ima veslača? Znate možda broj?
3: Cirka 50-60 svih uzrasta.
2: Kad govorimo o svim uzrastima, koji uzrasti su zastupljeni?
5: To bi bilo od 14 do 18 godina.
3: Ali ima i manjih, ima i starijih. Ali
2: da,
3: od prilike,
2: mlađih od 14.
3: Mlađih
2: i starijih.
3: Starijih. Imamo i par veterana isto.
2: Koliko su oni stariji?
3: Oni imaju 50-60 godina.
2: Aha.
3: Da, i aktivni su tamo. Dolaze ponedjeljkom, srijedom, petkom na večer i nedjeljom idu na vodu. A to je svaka čast za njih.
2: A ima i puno djevojaka?
5: Ima čak, da. Ima. Uh-huh. Tako da nije
2: vesel. Vi zajedno svi trenirate?
5: Da, naravno. Svi imamo isti trening, da. Uh-huh. I muški i ženski, da.
2: Uh-huh.
5: Cure su nam isto jako dobre. Uh-huh. Prošle godine su na juniorskom došle...
3: Treće u četvrtcu school.
5: Treće u četvrtcu i druge u dublu.
3: Da.
5: Tako da...
2: Šta vas je zadržalo na veslanju? Znači nešto se desilo i odlučili ste tu ostati, evo već?
5: Pa iskreno čak i ekipa na veslanju, jer ono, ekipa je stvarno super. I sa svim tima što sam nekad veslo i što veslam se i dan danas zapravo družim i van veslanja. Tako da, evo, mm-hmm. Društvo.
2: Društvo,
3: misliš? Veslanje, timski sport, treba biti dobar sa svojim kolegama i sve.
2: I šta, veslate samo u tom, kako,
5: u dvojicu.
2: Dvojicu?
5: Da.
2: Samo ste tu ili
5: da,
2: ne?
5: Trenutno smo samo u dvojicu, da, ali vidit ćemo, možda bude neki četverac i tako.
2: Kako to izgleda, veslanje u dvojicu? Šta radi jedan, šta radi drugi, koje su to pozicije?
5: Pa evo, on je na primjer štroker, to je...
2: Znači, štroker?
5: Štroker, to se zove, znači on je ispred mene i on daje ritam. Znači on, ja njega moram pratiti, on je zadan za ritam. A ja sam jedinica, znači ja sam na, iza njega. I ja sam zadužen za pravac, znači ja gledam gdje idemo, ali on ima kormilo, tako da on skreće.
2: I kako ja, to komunicirate?
5: Ja njemu kažem, i ja će lijeva, ja će desna, i onda on okrene kormilo i skrenemo. Da.
2: A ti se ravnaš prema čemu? Prema čemu odlučuješ da li će ti ići lijevo ili desno?
5: Okrenem se iza i pogledam gdje nam je pravac, kamo trebamo ići.
3: Ja ga moram slušati.
2: Ti ga moraš slušati i veslati, pored toga imaš, super. Da, timski rad.
5: Skroz
2: nitko nije bitniji od ovog drugog, zapravo jedan je zadužen za jedan dio, drugi za drugi. Ok, a četverac? Šta se tu događa s ekipom?
3: Imate isto kao i ovdje, imate štrokera, zadaje ritam, jedinicu bava koji gleda pravac i još na dva različita krasu. Oni imate još dvije osobe u sredini koji su zaduženi baterija, oni samo trebaju povući. Mislim, ne razmišljaju toliko koliko i ovi, ali zadatak im je da vuču više nego mi drugi. To je to.
2: Štroker,
5: da.
2: Zapamtit ću. I jedinica, a onda u četvercu ovi su baterija.
3: Baterija.
2: Sjajno. A postoji li još nešto? Ili su to, mislim, koje sve discipline
5: imaju
2: postoje?
5: Imaju discipline, imam disciplina school i rimen. Ili to bi bilo...
3: I su discipline raspodijeljene.
5: Da, znači ima veslanje sa jednim veslom, to bi bilo rimen. Ili sa dva vesla, što bi bilo school ili na pariće. I evo mi vam veslamo kategoriju rimen s jednim veslom i tu vam postoji dvojac, četverac i osmerac, a u kategoriji sa dva vesla postoji dubl, četverac i skif ili ti samac.
2: Aha, a taj osmerac, znači šta je onda tu, 1, 2, 6 baterija?
3: Pa, da, ajmo reći,
2: da.
5: I postoji u osmercu, ima kormilar, znači ima osoba koja
3: zadužena za pravac.
5: I postoji četverac sa kormilarom isto.
2: Mm-hmm. Zanimljivo. A što se tiče duljine staze?
5: Pa znači dok u kadetima, to je do
3: 6. 7. razreda.
5: Da.
3: Tako.
5: Se vesla 1 km samo, a kasnije je 2. I svugdje je 2.
2: Svugdje
3: je 2. Svugdje je 2. Jedino na dalje tamo Njemačka, Italija, standardno za mlađe juniore na 1500 metara.
2: Aha.
3: A onda poslije tek za juniore na 2 km.
2: Aha. I vi kad trenirate ovdje
5: na rivi.
2: Da.
3: Čamac, kalup čamca, to je najviše neki karbonski plastika, to.
2: Aha.
3: Ne teži puno, a u slegeri se stavljaju na čamac, to je, zavidate na to, drže suport za vesla. i još vesla i to je to.
2: Znate koliko su teški ti čamci? Mislim, zašto to pitam, jer kad krećete na treninge vidim da sami nosite te čamce u more, što znači da ne bi trebalo biti preteško, a znate možda koliko je to?
3: A naš ima 25-27 kila.
5: 20 kila, tako mislim, bolji čamci znaju imati i po 12, tako da. Recimo.
2: Aha, bolje je što je lakši, to je bolji.
5: Da, u većini slučajeva da.
3: I marke čamca isto, nisu sve iste, ali otprilike sve to na istoj kilaži.
2: A zašto ste, vi ste izabrali jedno veslo ili iza, ako jeste, zašto?
3: Pa, više nam paše.
5: Mislim, tu i trener isto gleda šta bolje ide, jer da, evo, recimo, bolje nam ide s jednim veslom. Veslamo oboje sa dvije ruke,
2: okay.
5: Ali svako ima drugu stranu. On vesla desnu stranu, ja veslam lijevu stranu.
2: Aha.
3: Jedno dugo veslo na desno, ja, i on je na jednom dugom veslu na lijevo.
2: Dugo, šta znači dugo veslo?
5: Pa duže nego u...
2: A koliko duže?
5: Ima. 2 metra i 60 je veslo dugačko, tako.
2: Da. A ovo drugo?
5: Ne, duže je to rimen veslo s jednim, nego ova dva kad su u skulu, kategorija sa dva, ta vesla su dosta kraća od rimen vesla.
2: Aha. Zanimljivo, jako zanimljivo. Znači, namjeravate ostati u veslu?
5: Da.
2: I onda kakav bi vaš mogući put mogao biti dalje?
3: Pa mislim, nije ovako na razmišljanje, ali za primjer, za drugu godinu, ako se desi za fakultet i to, na temelju rezultata se može dobiti dom, stipendija i sve to, pa to isto igra veliku ulogu za ostajanje. I onda poslije svaka druga godina gore u Zagrebu isto tako, na nekoj državnoj razini se mora ostati tu, a za neku internacionalnu to samo izbornik može reći.
2: Kako ste se osjećali kad ste se popeli na tron, kad ste dobili ovo priznanje, jako veliko priznanje?
5: Pa evo, ne znam, predivno, bilo je jako lijep osjećaj, jer smo već zadnja 3 mjeseca od kako smo se pripremali za tu regatu, bili smo sve na peti, i onda kad smo završili s tim i došli prvi, bilo je ono jako veliko olakšanje.
3: Nešto što se može opisati, baš lijep osjećaj i neopisivo.
2: Bilo prvaka u ovoj vašoj kategoriji do sada?
5: Iz našeg kluba bilo je do prije
3: 21.
5: Da, prije 4 godine, znači 5. A prije toga mislim da nije.
3: U našoj kategoriji.
5: U našoj kategoriji, da. Ali imamo, svake godine bude na državnom medalja iz neke kategorije sigurno.
2: Super. Družite se i sa veslačima iz drugih gradova?
3: Da. Dobro, imamo iz Osijeka, Zadra, Zagreba, Rijeke, svi. Jedno, povežemo se na tim regatama. I to je to.
2: Nastaju neka privatna prijateljstva možda?
5: A teško, zato jer ipak onako daleko su. Drugim gradima živimo, tako da vidimo se samo na natjecanjima.
2: Drago mi je da smo razgovarali. Dakle, sa mnom su danas bili
5: Petar Pepo
3: i Luka Lorencin.
2: Dvoje mladih ljudi, tehnička škola Pula, veslački klub Istra. Veslači koji su postigli izvanredne rezultate. Ono što vam ja želim, naravno, da nastavite u tom smjeru. Želim vam da vam život bude lijep, vesel, sretan, a da vi se osjećate ono kao pravi prvaci svaki dan, ne samo ponekad. U današnjoj emisiji razgovarali smo sa mladim državnim prvacima koji su u seniorskoj konkurenciji lakih veslača osvojili zlato za Pulu i Pulsku Istru. Razgovarali smo sa Petrom Pepom Brečevićem i Lukom Lorencin. Emisiju pripremila i uredila Mirjana Radulović.

gospodine, bis, nafta, bis, znoja iz daljine, zvuk motora iz daljine, zvuk iza prozora su puške iza pušaka.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Сейчас будет круто, бля! Сейчас будет круто!

0: Radio Rojc 87,7 FM
1: www.radio.rojc.eu.

Kamojty.

sam je lud! Hrlim i ne pitam! Ne zanima me što! Ni hoćeš li me htjeti? Ne razmišljam o tom! Sebičan sam mila! I tijelo mi je grob! Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj. Kuća

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

4. je lipnja i ovo je već 4. emisija Kulturni most. S vama u studiji ponovo sam ja, Olesija, pulska Ukrajinka, i nećemo više gubiti vrijeme, nego odmah krećemo. U današnjoj emisiji pričamo o izvođačici Julji Jurinoj i bendu Juko. Julija je bila dio tog ukrajinskog eksperimentalnog benda koje je spojio folklor i elektroniku na jedan potpuno poseban način. Priča benda počinje 2016. godine, kada su se Julija Jurina i Stas Karaljov upoznali tijekom 6. sezona ukrajinskog šova Glas zemlje, možete ga znati kao The Voice. Na inicijativu glazbenika Ivana Dorna odlučili su zajedno stvarati glazbu koja povezuje tradicionalne narodne motive s modernom elektroničkom produkcijom u žanru koji se često naziva folktronika. Mnogi ih pamti i po sudjelovanju na ukrajinskom izboru za Eurosong 2019. godine. Izveli su modernu verziju narodne pjesme o Juluzi Kalina Stojala pod nazivom Halina Guljala. I stigli sve do finala natjecanja gdje su osvojili 4. mjesto. Kasnije su surađivali sa izvođačem Hayat na singlu Vesnjanka, a njihov zvuk postao je sve prepoznatljiviji ne samo u Ukrajini, nego i među publikom koja voli alternativu i eksperimentalnu glazbu. Nažalost, krajem 2020. godine bend je prestao djelovati zbog kreativnih razlika. Nakon toga Julija je nastavila solo karijeru, a Stas radio na vlastitim projektima. Zanimljivo je da su se prošle godine ponovno okupili povodom 10. godišnjice benda. Jasno su rekli da to nije pravo ponovno okupljanje i da neće objavljivati nove pjesme, ali su održali nekoliko obiljetničkih koncerata u Kijevu i Lavovu. I interes publike bio je ogroman. Iskreno, ja sam se u bend Juko zaljubila još negdje 2017. nešto tako. Obožavala sam njihov zvuk, još uvijek ga obožavam i uvijek sam imala osjećaj da tada, evo 2016. 2017. nisu bili dovoljno prepoznati. Zato mi je baš žao što nisam uspjela sada na njihov koncert. A stvarno su na njemu okupili jako, jako puno ljudi koje ih i dalje vole i slušaju, što je iskreno me jako veseli. Evo, poslušat ćemo njihovu pjesmu Greblja, nakon čega ću vama ispričati i o solo karijeri pjevačice Julije Jurina. Evo, Greblja, Juko.

Evo, poslušali smo pjesmu benda Juko, a sada želim malo više pričati o članici tog benda, Juliji Jurinoj, koja ima zaista zanimljivu i posebnu životnu priču. Julija Jurina umjetnica je koja spaja narodnu i suvremenu glazbu. Rođena je na Kubanu u Rusiji, ali se još 2012. godine preselila u Ukrajinu, u Kijev, gdje je upisala sveučilište glazbene umjetnosti. Ono što je posebno važno jest da Julija otvoreno govori kako se smatra isključivo Ukrajinkom. Ne osjeća povezanost s Rusijom, iako je tamo rođena. Svu svoju glazbu stvarala je i nastavlja stvarati na ukrajinskom jeziku, aktivno promovirajući ukrajinsku glazbenu scenu, kulturu i folklor. Ipak njezin postupak dobivanja ukrajinskog državljanstva i dalje traje. Mnogi Ukrajinci čak su pokretili peticije smatrajući da bi Julija odavno trebala dobiti ukrajinsku putovnicu, pogotovo zbog svega što radi za ukrajinsku kulturu. Iskreno i ja se nadam da će se to uskoro riješiti jer cijeli proces traje već jako dugo. Godine 2022. kad je počela velika ruska invazija na Ukrajinu, Julija je javno spalila svoju rusku putovnicu i potpuno se odrekla bilo koje povezanosti s Ruskom federacijom. Time je još jednom jasno pokazala koliko joj je važan ukrajinski identitet i koliko snažno stoji uz Ukrajinu. Koliko ja znam, zbog toga danas ima poprilično kompliciran status i još uvijek čeka završetak procesa za ukrajinsko državljanstvo. Iskreno, ni ja ne znam točno kako funkcioniraju svi ti birokratijski i pravni detalji, ali cijela njezina priča stvarno je nevjerovatno i vrlo zanimljiva. Posebno mi je fascinantno koliko jedna osoba kroz glazbu, jezik i kulturu može jasno pokazati kome pripada, čak i kada dokumenti to još službeno ne potvrđuju. Mislim da se upravo zbog toga mnogi ljudi danas mogu poistovjetiti s njom i podržavaju njezin rad. Osim što kontinuirano podržava ukrajinski folklor kroz svoju glazbu, Julija često surađuje i s drugim ukrajinskim izvođačima. Nedavno je objavila i pjesmu posvećenu ukrajinskoj vojsci, a redovito sudjeluje i u humanitarnim akcijama i projektima podrške. Ono što me osobno najviše privlači kod njezina stvaralaštva je što je u njezinoj glazbi ostao je ovaj duh i taj zvuk Juko, eksperimentalni spoj elektronike i folklora koji me iskreno jako inspirira. S druge strane ima i autorske pjesme koje više bi rekla da su indie rock zvuk u zvučanju, tako da zaista može se reći da je Julija Jurina vrlo svestrana izvođačica. I mislim da je upravo to razlog zbog kojeg je publika i dalje toliko voli, jer uspijeva istovremeno čuvati tradiciju i stvarati nešto potpuno moderno i svoje. Njena glazba i glazba benda Juko će popratiti nas tijekom cijele emisije Kulturni most. Uživajte u glazbi!

0: Тусовка дана.
1: Stigli smo do najkontraverznijeg dijela emisije u kojem vam pričam o frazama i izrazima koji se u Ukrajini koriste kao psovke. Jer iskreno, izgovorene u pravom trenutku i s pravom intonacijom ponekad mogu biti jače od bilo koje stvarne psovke. Današnja psovka dana je najbite kačka kopnula. Doslovan prijevod na hrvatski bio bi da boga te patka kljunula. Ili još slikovitije, neka te patka zvekne kljunom. Ovaj izraz koriste se za izražavanje pretjeranog ili šaljivog nezadovoljstva, negodovanja ili kao lagano poklanjanje nekoga kada vas je netko iznervirao, ali ne dovoljno da ga stvarno opsujete. Zanimljivo je da je izraz kačka kopnula u ukrajinskom može značiti i da je nešto nestalo bez traga, otprilike kao vrag odnio ili nestao ko u zemlju propalo. Tako da ako vas netko iznervira i želite samo da ta osoba simbolično nestane iz vašeg života, možete reći neka te patka zvekne kljunom, jer realno kad te prokune patka, znaš da situacija više nije baš normalna.
0: Псовка дана.
1: Нехай тебе качка копне. Или на хрватском, нека те патка звекне клюном.
0: Культурный мост. Упознаваємо культуру, спаємо заєдницю.
1: S vama je Olesja, pulska Ukrajinka i ste na Radio Rojcu u emisiji Kulturni most. 4. lipnja je dan kada se presjećamo djece stradale zbog ruske invazije na Ukrajinu. Prema službenim podacima ukrajinskog državnog portala Djece rata, Children of War, i podacima Ujedinjenih naroda, do svibnja 2026. godine u Ukrajini je poginulo najmanje 791 dijete, dok službeni ukrajinski podaci potvrđuju smrt 705 djece. Više od 2500 djece zadobilo je ozljede različitih težina, a tisuće se i dalje vode kao nestale ili su prisilno deportirane na teritoriji Rusije. Na

istom portalu naglašava se da stvaran broj žrtava nije moguće utvrditi zbog okupiranih područja i aktivnih borbenih djelovanja. Portal Djeca rata službena je državna platforma koju su pokrenuli Ured predsjednika Ukrajine i Nacionalni informacijski ured i Ministarstvo reintegracije s ciljem dokumentiranja ratnih zločina nad djecom, pronalaska nestale djece i pomoći obiteljima. Na stranici se svakodnevno ažuriraju podaci o ubijenoj, ranjenoj, nestaloj i deportiranoj djeci, te se mogu prijaviti slučajeve nestanka ili prisilne deportacije. Nažalost, dok rat traje, broj stradale djece i dalje raste. Zato danas, u znak solidarnosti i sjećanja, na Radio Rojcu proglašavamo minutu šutnje.

Hvala svima što ste podržali minutu šutnje povodom 4. lipnja. Ovaj spomen dan službeno je ustanovila Vrhovna Rada Ukrajine 2021. godine s ciljem odavanja počasti svoj djeci čiji su životi i snovi uništeni ratom, te podsjećanja svijeta da ratni zločini ne zastarijevaju. Inače, u Ukrajini se svakog dana u 9 sati ujutro održava se nacionalna minuta šutnje za sve vojne i civilne žrtve ruske agresije. Uvedena je ukazom predsjednika Ukrajine od 16. ožujka 2022. godine. U tom trenutku na jednu minutu zastaju promet, radijski i televizijski programi, rad škola, sveučilišta i brojnih institucija. Tijekom godina rata ta je minuta postala važan čin zajedničkog sjećanja. Nažalost, gotovo svaki Ukrajinac u toj minuti ima nekoga koga se prisjeća. To je težak, ali iznimno važan trenutak kolektivnog pamćenja i suočavanja sa zajedničkom traumom koju rat ostavlja iza sebe. Tako i balansiramo svakog dana između boli, rata i svakodnevnog života, između rada, stvaranja novih projekata i pokušaja da unatoč svemu uživamo u svakom trenutku. Evo, puštam vama pjesmu Julije Jurine Cerkovka.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

não, não, não, não. Gri, gri, gumbo, yeah, yeah. Here now.

Come on, Ethan.

Samilu! Hrlim i ne pitam! Ne zanima me što! Ni hoćeš li me htjeti? Ne razmišljam o tom! Sebičan sam Mila! I tijelo mi je grob! Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam Mila, možda budem svoj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: And the rest, on s'en fout.
1: Words are always the same.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

107,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Chile, Cuba, Argentina, Perú, Tupac Amaru. ¡Ja!